Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Mi smo radio koji nikad ne utišavaš. Elmung Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati?

neba prašnjavim putem. Boli i ne pitam. Tvoja ljubav bila je lijepa. Minut, a onda...

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, no čas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud?
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanovića 6. Ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
7: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: MMR vakcinacija u porastu, roditelji i dalje podijeljeni. Za mjesec 350.000 eura kazni na podgoričkim ulicama. Dizel od danas skuplji, cijene benzina bez promjene. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, portal Radio Televizije Crne Gore piše da iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, da je u posljednjih mjesec i po dato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljena mišljenja o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za danas su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjesec i pol naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za mjesec dana je naplaćeno 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Od tog iznosa 90.000 eura je naplaćeno na licu mjesta. Od stupanja na snagu Zakona o bezbjednosti saobraćaja 7. avgusta tekuće godine do današnjeg dana, službenici saobraćajne policije su sankcionisali oko 3.370 vozača, kazao je Ratko Furtula, komandir stanice policije za bezbjednost saobraćaja odjeljenja bezbjednosti Podgorica, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Od danas maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostaju nepromijenjene, dok će eurodizel poskupiti za 3 centa po litru, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva.
0: Sport.
1: Ženski rukometni klub OTP Grupa Budućnost odlučio je da promijeni trenera prvog tima. Zoran Abramović je razriješen dužnosti, a ekipu će preuzeti klubska legenda Maja Savić. Promjena nije bila samo na klupi. Goran Cmiljanić podnio je ostavku na mjesto direktora, a upravni odbor kluba je imenovao novog nasljednika. Novi direktor bit će Srđan Markoč, dosadašnji sekretar kluba.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu u južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura do 22, a najviša dnevna danas do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Tobom, Elmag Radio.
4: Dobro jutro, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja. Nadam se da se lijepo razbuđujete, da onako niste previše žurili na posao. Ja nekad onako primijetim zaista ujutru kada dolazim da onako ljudi žure, možda malo čak i bude i haos u saobraćaju, tako da jutro samo polako, samo na tenane, što se kaže. Lijepo se probudite bez neke nervoze, kako bi nam i ovaj dan protekao, osim uz najbolju domaću muziku, također uz najbolje raspoloženje. Ostani uz nas, malo kasnije ću ti ispričati šta ćemo to sve danas mi da radimo i o čemu ćemo to sve da pričamo na Elmag Radiju.

zove se Marketing Elmag Radija. Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji pravi.

0: nedelje.
1: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7. utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. We'll be right back.

0: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno vrijeme 7 sati i 41 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: MMR vakcinacije u porastu, roditelji i dalje podijeljeni. Za mjesec 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Dizel od danas skuplji, cijene benzina bez promjene. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, portal Radio Televizije Crne Gore piše da iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, da je u posljednjih mjesec i po dato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljena mišljenja o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za danas su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjesec i po naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za mjesec dana naplaćeno je 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Od tog iznosa 90.000 eura je naplaćeno na licu mjesta. Od stupanja na snagu Zakona o bezbjednosti saobraćaja 7. avgusta ove godine do današnjeg dana, službenici saobraćajne policije su sankcionisali oko 3.370 vozača, kazao je Ratko Furtula, komandir stanice policije za bezbjednost saobraćaja Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Od danas maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostaju nepromijenjene, dok će eurodizel poskupiti za 3 centa po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Ženski rukometni klub OTP Grupa Budućnost odlučio je da promijeni trenera prvog tima. Zoran Abramović je razriješen dužnosti, a ekipu će preuzeti klubska legenda Maja Savić. Promjena nije bila samo na klupi. Goran Cmiljanić podnio je ostavku na mjesto direktora, a upravni odbor kluba imenovao je novog nasljednika. Novi direktor bit će Srđan Markoč, dosadašnji sekretar kluba.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Čuli smo najnovije vijesti, 8 je sati, a mi nastavljamo naše druženje na Elmagu. U prvom satu pričali smo šta demokratija zapravo znači i zašto nije dovoljno samo organizovati izbore. A sada ćemo do jednog vrlo praktičnog primjera prava koja danas onako izgledaju potpuno normalno, upravo zato što su se prethodne generacije izborile za određena prava. Pričat ćemo i o ženama, imam osjećaj da ćemo ovdje nekoga možda malo i bocnuti, jer ćemo se zapitati kako izgleda kada moderna žena kaže meni feminizam ne treba, a to izgovori dok ide na posao, studira, ima svoj račun u banci i sama bira sa kim će živjeti. Eto, ostanite da kažemo onako na ovim talasima, slušajte onu najbolju domaću muziku i naravno mi se veoma brzo čujemo jer imam još nešto da vam ispričam na ovu temu koju ćemo, čini mi se, onako ovoga jutra i itekako dobro razraditi. Tako da malo ćemo se šaliti, malo ćemo pričati ozbiljno, ali Bože moj, ono što nas sve povezuje upravo i jeste to neko pravo izbora, ta neka primjera prava koja danas onako izgledaju potpuno normalno, upravo zato što su se prethodne generacije izborile za određena prava. Pričat ćemo i o ženama, imam osjećaj da ćemo ovdje nekoga možda malo i bocnuti, jer ćemo se zapitati kako izgleda kada moderna žena kaže meni feminizam ne treba, a to izgovori dok ide na posao, studira, ima svoj račun u banci i sama bira sa kim će živjeti. Eto, ostanite da kažemo onako na ovim talasima, slušajte onu najbolju domaću muziku i naravno mi se veoma brzo čujemo jer imam još nešto da vam ispričam na ovu temu koju ćemo, čini mi se, onako ovoga jutra i tekako dobro razraditi. Tako da malo ćemo se šaliti, malo ćemo pričati ozbiljno, ali Bože moj, ono što nas sve povezuje upravo i jeste

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 euro 55 centi. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 euro 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10-1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu, u vašem gradu ili online.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011-328-3737.
6: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
7: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
9: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas!
10: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
11: Kafa?
12: Može.
11: Druženje?
12: Obavezno.
11: Dobar obrok?
12: Naravno.
11: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
12: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
11: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Elmag Radija.

0: smo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Tačno vreme 8 sati i 39 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
3: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
6: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
10: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing Elmag Radija.

Slušali smo Zanu, kaže sama sam, nadam se onako da svi ljudi koji se osjećaju onako kao i što kaže ovaj tekst pjesme, da će skupiti hrabrosti kao i Zana u pjesmi i pozvati taj neki broj, tu neku osobu koju da kaže, kako Zana kaže, mogu da podnesu njenu istinu. To znači da smo nekoga prihvatili baš onakav kakav jeste, i zar nije to ona prava iskrena ljubav. Mi smo onako da kažemo jutro započeli na Elmagu uz neku priču o Međunarodnom danu demokratije. U prethodnom satu smo malo pričali i o pravima žena, kako su se žene izborile za svoja prava, ali ovo nije priča samo o ženama, jer slično se dešava sa gotovo svakim osvojenim pravom. Ljudi su zaista dosta uspjeli da se izbore za određena prava, a i onda kada nešto dugo imamo, počnemo da ga doživljavamo kao prirodno stanje svijeta. Naprimjer, vikend, ograničeno radno vrijeme, zaštita zaposlenih, politička prava žena, što smo spominjali, zaštita djece, prava osoba sa invaliditetom. Ništa od toga što se kaže nije palo sa neba u nekom gotovom paketu, već su se ljudi dugi niz godina onako borili da imaju ta prava. I ta demokratija ima zaista zanimljivu osobinu. Njene najveće pobjede često postanu nekako nevidljive, nekako počnemo da ih podrazumijevamo ili da ih uzimamo zdravo za gotovo. Evo, na primjer, ili možda danas ako neki dječak želi da se bavi umjetnošću, ili neka djevojčica želi da bude ljekarka, ili možda da radi u nekoj instituciji, na nekoj visokoj poziciji, mali broj ljudi, to jeste manji broj ljudi nego ranije, im neće reći da nešto nije muški ili ženski posao. I upravo je mogućnost da nam takva rečenica zvuči staromodno rezultat promjene društvenih normi. Zato možda vrijedi povremeno onako pogledati unazad, ne da bismo živjeli u prošlosti, nego da shvatimo koliko stvari koje danas zovemo normalnim zapravo predstavljaju nečiju nekadašnju pobjedu. I zaista onako kada pričamo i sa svojim bakama i djedovima, čujemo od njih dosta nekih stvari za koje su se izborili, i svaka generacija na neki način promijeni neka pravila, nešto se poboljša, rijetko šta se pogorša. Mislim, ono što se tiče možda ekonomije ili životnog standarda, možda to, a možda je nekome bolje, tako da to su sve neke relativne stvari, ili što bi mi psiholozi rekli, sve zavisi od osobe do osobe, od situacije do situacije. Ali definitivno treba da budemo zahvalni našim precima, upravo zato što su se izborili za jako važne stvari, obezbijedili su svojim sinovima, svojim ćerkama neki komotniji život, kao što su onda to uradili i naši roditelji, kao što ćemo i mi da uradimo za našu djecu. To je nešto što je potpuno prirodno u ljudskom ponašanju i nešto, da kažem, što traje generacijama unazad. Svaki roditelj onako se trudi zaista da dijete živi udobnije, da dijete živi u sigurnijem nekom svijetu. I kada pogledamo unazad, evo čak možda samo 30, 50 ili 100 godina, što je zapravo malo u odnosu, da kažemo, na cijelo čovječanstvo, vidimo da te neke stvari za koje smo se izborili su i takako bile važne, i da su to bili razno razni svjetski pokreti. Evo, možemo i da tu spomenemo i ta radnička prava, da kažemo da su se ljudi izborili upravo da imaju više slobodnog vremena, da imaju bolje uslove na poslu, i da je to nešto što je sada dio zakona, dio svake države, tako da zaista da možemo slobodno da kažemo da smo dosta uspjeli, napredovali, i možemo sebe da potapšemo po ramenu i onda i da u tom ritmu nastavimo ovaj dan, i naravno da slušamo onu najbolju domaću muziku na Elmagu. Potapšite sebe po ramenu, uživajte uz našu muziku i naravno ostanite uz Elmag Radio.

0: MMR vakcinacije u porastu, roditelji i dalje podijeljeni. Za mjesec 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Dizel od danas skuplji, cijene benzina bez promjene. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, portal Radio Televizije Crne Gore piše da iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, da je u posljednjih mjesec i po dato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljena mišljenja o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za danas su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjesec i po naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za mjesec dana naplaćeno je 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Od tog iznosa 90.000 eura je naplaćeno na licu mjesta. Od stupanja na snagu Zakona o bezbjednosti saobraćaja 7. avgusta ove godine do današnjeg dana, službenici saobraćajne policije su sankcionisali oko 3.370 vozača, kazao je Ratko Furtula, komandir stanice policije za bezbjednost saobraćaja Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Od danas maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostaju nepromijenjene, dok će euro dizel poskupiti za 3 centa po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Ženski rukometni klub OTP Grupa Budućnost odlučio je da promijeni trenera prvog tima. Zoran Abramović je razriješen dužnosti, a ekipu će preuzeti klubska legenda Maja Savić. Promjena nije bila samo na klupi. Goran Cmiljanić podnio je ostavku na mjesto direktora, a upravni odbor kluba imenovao je novog nasljednika. Novi direktor bit će Srđan Markoč, dosadašnji sekretar kluba.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Čuli smo najnovije vijesti, prošlo je 9 sati, u prethodnom satu pričali smo malo o ženama i pravima koja danas uzimamo zdravo za gotovo, a sada demokratiju vraćamo kući u Crnu Goru, jer imamo jedan vrlo dobar primjer direktne demokratije koji je praktično, da kažemo, svako ko ovo sluša, doživio ili makar zna iz nove istorije, a radi se o referendumu 21. maja 2006. godine. Bez obzira na to kako je ko tada glasao ili šta se sve tu desilo u političkom smislu, referendum je činjenica da su građani neposredno odlučivali o državnom statusu. To je zapravo odličan primjer šta to znači direktna demokratija. Na primjer, u Švajcarskoj za mnoga državna pitanja i u nekim drugim zemljama ljudi izlaze, tako im prosto piše u ustavu, i onda oni lijepo izađu i referendumom se odluče da li možda žele da se desi neki projekat, da se neka određena stvar promijeni na određeni način. Tako da to je zaista onako lijepo, jer svi učestvuju i svi nekako imaju pravo i izbor kada razgovaraju o tim nekim velikim stvarima koje se tiču cijele nacije. To zamislite kada bi to tako funkcionisalo i kod nas, ne zna se nikad, možda bi stvari bile bolje, možda gore. Početi ga znati, a ono što definitivno znamo jeste da je uvijek najbolja domaća muzika na El Magu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Evo, danas malo pričamo o Međunarodnom svjetskom danu demokratije koji se svuda slavi. I demokratija onako uglavnom funkcioniše predstavnički. Mi biramo ljude koji onda donose odluke, a referendum je ipak, na primjer, možda malo drugačije. Pitanje se direktno vraća građanima, jer referendum i jeste primjer direktne demokratije. Direktna demokratija znači da ne glasaju naši predstavnici u skupštini, nego da glasamo svi mi građani. I eto tako, taj naš referendum koji se desio 21. maja imaju naprijed utvrđena pravila, uključujući prag od najmanje 55% važećih glasova za opciju nezavisnosti i najmanje 50% izlaznosti. Međunarodna posmatračka misija ocijenila je da je građanima pružena zaista stvarna prilika da demokratski odluče o budućem statusu države. I tu je onako, da kažemo, i taj zanimljiv detalj i demokratski princip koji od samog rezultata o jednom ogromnom, da kažemo, pitanju postojala su dva potpuno suprotna pogleda, ali odgovor nije trebalo da daju ni ulica ni sila, nego mi građani glasanjem. U zemlji poput Crne Gore, gdje se možemo posvađati i oko toga je li bolji burek sa sirom ili sirnica, činjenica da se pitanje državnog statusa rješavalo glasačkim listićem zaista nije mala stvar. Demokratija ne garantuje da će svako biti zadovoljan rezultatom, garantuje proceduru kroz koju odlučujemo kada ne možemo svi dobiti ono što želimo. I to zaista jeste onako simptomatično u Crnoj Gori. Svi imamo, da kažemo, neka jako čvrsta mišljenja, jako tvrde stavove, čak i kada se najbolje možda ne razumijemo u temu, nekad ni neke stvari ne umijemo baš najbolje da argumentujemo, nego se onako nekako trudimo da silom ili autoriteta ili prosto silom svoga glasa ili silom svoje energije probamo da kažemo nekoga, ubijedimo u nešto, ali to je najčešće onako, da kažemo, jedan potpuno pogrešan pristup, jer kada želimo nešto nekome da objasnimo, ukoliko koristimo povišen ton ili svoj autoritet, dobit ćemo samo kratkoročne rezultate. U smislu, evo, na primjer, ako vi, na primjer, vodite svoj biznis, sve lijepo ide, da kažemo, naravno, bude tu i grešaka ili svašta se nešto dešava, ali ako vi, da kažemo, konstantno vršite pritisak na radnike, na primjer, ili često koristite povišen ton kako bi nešto objasnili, uvijek ćete dobijati samo kratkoročne rezultate u smislu da će se radnici ponašati tako, da će samo jedan određeni vremenski period zaista raditi onako kao što ste rekli, a onda će se opet veoma brzo stvari vratiti na staro. Tako da sigurno svi imamo neki primjer iz svog života sa kojim bi to mogli da onako povežemo i da shvatimo da zaista one prave promjene dolaze upravo kada razumijemo jedni druge. I tako isto kada donosimo političke odluke, a građani smo i za nešto možda glasamo na referendumu, kada razumijemo one koji su protiv ili one koji su suprotni od nas u tom po tom nekom određenom pitanju, mi onda zapravo stvaramo društvo koje će biti podrška jedni drugima bez obzira na to šta ćemo glasati. Tako da, eto, to su neke onako, da kažemo, i sociološke, a i onako psihološke interesantne činjenice koje zaista onako, eto, kada bi ljudi svi na svijetu malo obratili pažnju na te stvari, definitivno bi onako i stanje i neko i razumijevanje bilo mnogo bolje, bilo bi definitivno manje neke netrpeljivosti, a i to su onako dokazali na jednom univerzitetu, upravo su radili istraživanje gdje su stavili dvije onako suprotne suparničke grupe i onda su polako pokazali da kada oni vode te neke mirne međusobne razgovore, kada se zaista trude da objasne jedni drugima, umjesto da nadglasaju jedni druge, onda postignu i kompromis i čak i počnu da onako sa nekom lakoćom prihvataju šta ta tamo neka suprotna strana misli. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Ostanite uz najbolju domaću muziku. Slušamo Marka Luisa.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
7: Marketing Elmag Radija.

0: podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: MMR vakcinacije u porastu, roditelji i dalje podijeljeni. Za mjesec 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Dizel od danas skuplji, cijene benzina bez promjene. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U susret današnjoj raspravi u Ustavnom sudu, portal Radio Televizije Crne Gore piše da iz Ministarstva zdravlja kažu da su podaci ohrabrujući, da je u posljednjih mjesec i po dato više od 3.500 doza MMR vakcine. Među roditeljima, međutim, i dalje su podijeljena mišljenja o tome da li vakcinacija treba da bude uslov za upis u vrtić. Oni koji se tome protive za danas su najavili protest ispred zgrade Ustavnog suda. U posljednjih mjesec i po naglo je porastao broj vakcinisane djece, a od početka godine premašio je 17.000, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za mjesec dana naplaćeno je 350.000 eura kazni na podguričkim ulicama. Od tog iznosa 90.000 eura je naplaćeno na licu mjesta. Od stupanja na snagu Zakona o bezbjednosti saobraćaja 7. avgusta ove godine do današnjeg dana, službenici saobraćajne policije su sankcionisali oko 3.370 vozača, kazao je Ratko Furtula, komandir stanice policije za bezbjednost saobraćaja odjeljenja bezbjednosti Podgorica, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Od danas maksimalne maloprodajne cijene benzina u Crnoj Gori ostaju nepromijenjene, dok će euro dizel poskupiti za 3 centa po litru, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Ženski rukometni klub OTP Grupa Budućnost odlučio je da promijeni trenera prvog tima. Zoran Abramović je razriješen dužnosti, a ekipu će preuzeti klubska legenda Maja Savić. Promjena nije bila samo na klupi. Goran Cmiljanić podnio je ostavku na mjesto direktora, a upravni odbor kluba imenovao je novog nasljednika. Novi direktor bit će Srđan Markoč, dosadašnji sekretar kluba.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, evo, čuli smo najnovije vijesti, a ovdje u studiju sa nama su mi se pridružili moje kolege Edin i Maja. Dobar dan.
0: Dobar dan, Kosta, dobar dan, Edine, dobar dan svim našim slušalcima.
5: Dobar dan, Majo, Kole, dobar dan tebi, naravno, i svim slušalcima najbolje gradi u Crnoj Gori.
0: Ili jutro, nekome i jutro možda.
4: Neko se tek, da, definitivno sad
0: ima oni koji su se možda i uspavali.
5: Nekome jutro, nekome dan podebelo.
4: Da.
0: Naprimjer nama, jel?
4: Tako je, blago ovima što je dan podebelo.
0: Da.
4: Oni
0: misliš, imaju... prije će radni dan da završe?
4: Pa možda. Mm-hmm. To je definitivno.
0: Trebalo bi.
4: Trebalo bi. Ako nas ne zaključaju. A evo, danas malo ovdje pričamo na Radio Elmag malo o tom svjetskom danu demokratije. Recite mi...
0: Taman, izvini što prekidam, pomislih, evo ovako, ko ste radi u malo, da kažemo, zatamljenijem prostoru, odnosno voli da je prigušeno svjetlo. Edin je ušao, popalio je sva svjetla, je li to demokratija? Da Edin sad može da... to mi je palo na pamet da te pitam. Da može da sebi kaže, evo, ja ću ipak se malo više svjetla da naradim.
4: Naravno, neću. Neće mi kruna pasti.
0: To,
5: ja se izvinjavam, mogu li da upalim svjetlo? To je prava demokratija. Da li imam dozvolu da upalim svjetlo?
4: Izvinite, gospodine Mijušković.
5: Izvinite, gospodine Mijušković, da li mogu da upalim svjetlo?
0: Da. Oni misliš, imaju... prije će radni dan da završe?
4: Pa možda. Mm-hmm. To je definitivno.
0: Trebalo bi.
4: Trebalo bi. Ako nas ne zaključaju. A evo, danas malo ovdje pričamo na Radio Elmag malo o tom svjetskom danu demokratije. Recite mi...
0: Taman, izvini što prekidam, pomislih, evo ovako, ko ste radi u malo, da kažemo, zatamljenijem prostoru, odnosno voli da je prigušeno svjetlo. Edin je ušao, popalio je sva svjetla, je li to demokratija? Da Edin sad može da... to mi je palo na pamet da te pitam. Da može da sebi kaže, evo, ja ću ipak se malo više svjetla da naradim.
4: Naravno, neću... Neće mi
0: nećeš
4: kruna
0: mu uskratiti to.
5: Možda, ja se izvinjavam, mogu li da upalim svjetlo? To je prava demokratija. Da li imam dozvolu da upalim svjetlo?
4: Izvinite, gospodine Mijušković.
5: Izvinite, gospodine Mijušković, da li mogu da upalim?

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
5: Alo, evo ga, stoji divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo?
6: Pa misliš da ima drugu?
5: I ne znam.
6: Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekao sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
8: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
9: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
10: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
9: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing Elmag Radija.

najviše voliš. Voli me.

0: Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
5: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Elmag Radija.

Evo malo još da kažemo priče o ovom svjetskom međunarodnom danu demokratije. Evo i danas se kod nas, da kažemo, održava jedan važan skup, to jeste rasprava u Ustavnom sudu vezano za MMR vakcinu, to jeste da li treba djeci zabraniti koja nisu vakcinisana pristup vrtićima. A onako što kažemo, ljudi neki ispred protestuju, to jeste izražavaju svoju slobodu govora, ali sloboda govora ne znači slobodu, na primjer, od kritike, jer to je neka stvar koju često pobrkamo. Sloboda govora znači da ne smijem da izrazim mišljenje u okvirima zakona, ne znači da svi ostali moraju da klimnu glavom i da kažu bravo, genijalno. Ako ja kažem nešto glupo, vi imate slobodu da kažete da je glupo. Ako političar nešto kaže, novinar ima pravo da ga kritikuje. Ako objavimo stav na društvenoj mreži, drugi ljudi imaju pravo da mu se suprotstave, jer demokratska kultura nije društvo bez konflikta. To ne znači to. Ona je sposobnost da konflikt postoji bez pokušaja da uklonimo svakoga ko misli drugačije, što je onako često na našim prostorima. Mi volimo tako da držimo svoja dvorišta čista i uredna. Ali dobro, možda bi nam svima koristila jedna mala vježba. Sljedeći put kada čujete mišljenje sa kojim se potpuno ne slažete, prije nego što pomislite ovome treba zabraniti da priča, probajte, ne slažem se ni sa jednom riječju, ali hajde da čujem kako je došao do toga. Tako ćete možda razumjeti zašto neko nešto govori, ili možda da mu postavite pitanje, a kako se ti osjećaš zbog toga, ili šta je tebi u ovom trenutku potrebno, ili zašto to misliš, kakve to tačno veze ima sa tobom. Tako da nećete vi tim pitanjima promijeniti nečije mišljenje, ali uradit ćete nešto što je veoma demokratsko, to jeste razumjet ćete u potpunosti drugu stranu. Eto, ja sam malo i sa svojim kolegama pričao i o tim, da kažem, uslovima na poslu. Tu su sa mnom bili u studiju Edin i Maja, pa smo se i malo šalili. Dobili smo i neke poruke od vas. Jedna slušateljka je rekla da je razgovor show. Jedan kaže da se svađa sa kolegama, svađa se sa kolegama u kancelariji, jer oni su htjeli da prebace Elmaga, on je htio da nastavi da sluša. A imali smo i onako jednu baš dugačku poruku kao savjet, kaže: nemojte da se plašite da govorite šta mislite, niti da imate tremu, slobodno kaže, pucajte. To je jedan naš vrijedni slušalac. Dobro, hvala vam na ovim porukama, zaista su fine i konstruktivne, tako da eto. I ako imate slobodno neko suprotno mišljenje, to danas imamo možda malo vremena i prilike da malo uvježbamo demokratiju, da vidimo kako to izgleda kada sjednemo za isti sto i svako ima, da kažemo, neko pravo na mišljenje. A definitivno jedan od najvećih i najzapamćenijih procesa kada su se ljudi izborili za svoja prava jeste radnička revolucija. To jeste smanjenje radnog vremena sa nekih 10 ili čak 12 sati. U pojedinim fabrikama se radilo i po 14 sati dnevno na 8 uz slobodan vikend i naravno godišnji odmori i malo češći odmori i veći odmori, kao što vjerovatno vi koji ste stariji i sami znate, jer ste živjeli u jednoj, ajde da kažemo, socijaldemokratskoj državi, donekle demokratskoj, tako da eto, to je, da kažem, jedna onako od najvećih revolucija koja se desila po pitanju, da kažemo, ljudskih prava, a prije toga je naravno bilo ukidanje ropstva i ukidanje, da kažemo, tih institucija kao što je, ili organizacija kao što su neke plemićke porodice ili religijske institucije koje su imale apsolutnu moć nad ljudima. Eto, lijepo je podsjetiti se zašto su se borili naši preci i zašto ne bi trebali da dopustimo da nad nama bilo ko ima apsolutnu moć, pa bio to naš roditelj, šef, da li je to predsjednik države, bilo ko u odnosu na nas. I itekako treba prije svega da poštuje naše ljudsko dostojanstvo, i ako se radi o roditeljima, jel te, oni treba da onako lijepo usmjeravaju svoju djecu,
ako se radi o šefovima, oni treba da i tekako poštuju kapacitet svojih radnika i koliko njihovi radnici mogu da urade, i ako traže više od njih da im više plate, ali to je tek naučna fantastika za naše poslodavce. Uglavnom, ostanite na talasima Elmag radija i borite se za svoja prava. Šta da vam kažem, učinite pravu stvar.

0: Tačno vrijeme, 10 sati i 57 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Talas jutrošnji govor Ursule von der Leyen može značiti za Crnu Goru. Evropa želi jaču uniju, ali ne vjeruje da zna kako do nje. Roditelji đaka iz više zetskih naselja dali rok da se riješi problem prevoza do 1. oktobra, autobusi ili protesti. Vatrogasci i spasioci traže veće plate, stanove i bolje uslove rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sutra će u Strasburu održati govor o stanju Europske unije, jedan od najvažnijih političkih događaja Europske godine. Europska komisija njen govor predstavlja kao priliku da iznese viziju i glavne inicijative za godinu pred nama. I dok Ursula von der Leyen sutra pred Europskim parlamentom bude govorila o pravcu kojim će Europska unija krenuti u narednom periodu, novo istraživanje Europskog savjeta za spoljne odnose pokazuje duboku krizu povjerenja građana u europsku budućnost. Većina želi snažniju i ujedinjeniju Europu, ali veliki broj njih više ne vjeruje da europski lideri imaju jasan put do tog cilja. Istovremeno, drugo istraživanje iste organizacije pokazuje da proširenje EU, naročito prema istoku, nema široku podršku javnosti, što za Crnu Goru otvara pitanje koje je možda važnije od samog završetka pregovora, hoće li Europa u trenutku kada Podgorica bude spremna, biti politički spremna za nove članice, piše portal Standard. Roditelji srednjoškolaca iz više zetskih naselja 1. oktobar postavili su kao krajnji rok do kojeg očekuju uvođenje direktne i adekvatne autobuske linije Zeta Podgorica. Nakon peticije sa preko 1000 potpisa, brojnih obraćanja nadležnim institucijama i urgencija Ministarstvu saobraćaja, poručuju da više ne žele obećanja i načelnu podršku, već konkretan odgovor kada će njihova djeca dobiti bezbjedan i organizovan prevoz. Ukoliko do 1. oktobra direktni autobusi ne počnu saobraćati, ne isključuju mogućnost organizovanja protesta, ističući da su godinu dana čekali rješenje i da djeca zimu sa ovako organizovanim prevozom ne smiju da čekaju, piše Dan. Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca Ratko Pejović i predstavnik sindikata vatrogasaca Crne Gore Ljubiša Bojović ocijenili su da dok traje požarna sezona, svima su puna usta hvale, a kad prođe sezona, slika iscrpljenog vatrogasca blijedi. Kako su Pejović i Bojović saopštili, oni su se kao ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore zvanično obratili inicijativom Skupštini Crne Gore, odnosno preko skupštinske službe svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative, kako su dodali, istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore. Kako su kazali, njihova borba za uvećanje zarada, rješavanje stambene problematike, koje je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i rizičnih radnih uslova od relevantnih državnih nivoa, kao što su vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i direktora za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekuju, kako ističu vrlo brzo, piše Pobjeda. Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je danas za Sofiju, gdje će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković, Tomislav Đinović i Miloš Roganović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimičnu kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, 11 sati je prošlo, do sada smo demokratiju onako spominjali jer je danas svjetski dan demokratije i do sada smo inače kao ljudi demokratiju tražili u istoriji, referendumima, pravima žena i europskim institucijama, a sada da je spustimo na nivo jednog običnog dana, jer demokratija nije samo odnos građanina i države, njene vrijednosti možemo prepoznati i u tome kako porodica donosi odluke, kako razgovaramo sa djecom, kako se ponašamo prema kolegama i koliko smo spremni da saslušamo nekoga ko nema istu moć kao mi. Tako da, eto, o tome ćemo malo da pričamo u nastavku programa. Pričat ćemo malo, naravno, kao što smo rekli, o roditeljima.
1: Njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti, 11 sati je prošlo, do sada smo demokratiju onako spominjali jer je danas svjetski dan demokratije i do sada smo inače kao ljudi demokratiju tražili u istoriji, referendumima, pravima žena i europskim institucijama, a sada da je spustimo na nivo jednog običnog dana, jer demokratija nije samo odnos građanina i države, njene vrijednosti možemo prepoznati i u tome kako porodica donosi odluke, kako razgovaramo sa djecom, kako se ponašamo prema kolegama i koliko smo spremni da saslušamo nekoga ko nema istu moć kao mi. Tako da, eto, o tome ćemo malo da pričamo u nastavku programa. Pričat ćemo malo, naravno, kao

smo spremni da saslušamo nekoga ko nema istu moć kao mi. Tako da, eto, o tome ćemo malo da pričamo u nastavku programa. Pričat ćemo malo, naravno, kao što smo rekli, o roditeljima. Onda ćemo pričati o tome koliko je najteže braniti prava ljudi koji nam se ne sviđaju i zašto, ili zašto, na primjer, iz tih kada smo na nekim pozicijama autoriteta, kao, na primjer, ako smo šef u nekoj firmi, da li nam je važnije, na primjer, da li smo mi demokratski šef, ako nam je važnije da konstantno namećemo svoje, ili da vidimo kako možemo da napravimo sistem da opet bude malo prilagođeniji, prije svega ličnosti, a onda i prije svega potrebama radnika, i kako će to radnik biti zadovoljniji, ili mi je važnije da samo ja kažem kako i šta treba da se uradi, čak i ako su moji zahtjevi nekad samo gubljenje vremena. Imate mnogo takvih, da kažem, firmi, institucija, čega god, da kažemo, tih privatnih biznisa, a i javnih, gdje prosto onako i dalje su tu oni rigidni autoriteti iz onih prethodnih generacija, koji prosto misle da stvari moraju da se rade na određeni način, do te mjere da ne žele da naprave nikakve promjene, čak i kada će im te promjene olakšati posao. Evo jedan kratak primjer. Jedna moja poznanica u svoju firmu je donijela softver koji bi omogućio da unos podataka bude itekako lagan, ali oni to nisu prihvatili, jer onda kažu, pa imali bi onda jedno sat vremena, ne bi znali šta da radimo. Pa ona kaže, pa uštedila bi vam malo vremena, ali oni su to ipak odbili, jer eto, treba da se trpi i da se ćuti. Izgleda da su to neke vrijednosti protiv kojih će mlade generacije itekako učiniti dosta. Ostanite u Zelmag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing é uma gradija. Park Garaža Podgorica, novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi, info na broj 067-666-664. Park Garaža Podgorica, mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park Garaža.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382692880045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
0: Marketing Elma Gradija.
9: Noćas nebom lete zvezde i komete, samo naša ne sija.

0: sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj. Duva.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Pažnja, pažnja, Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, ture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Stas, jutrošnji govor Ursule von der Leyen može značiti za Crnu Goru. Evropa želi jaču uniju, ali ne vjeruje da zna kako do nje. Roditelji đaka iz više zetskih naselja dali rok da se riješi problem prevoza do 1. oktobra autobusi ili protesti. Vatrogasci i spasioci traže veće plate, stanove i bolje uslove rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sutra će u Strasburu održati govor o stanju Europske unije, jedan od najvažnijih političkih događaja Europske godine. Europska komisija njen govor predstavlja kao priliku da iznese viziju i glavne inicijative za godinu pred nama. I dok Ursula von der Leyen sutra pred Europskim parlamentom bude govorila o pravcu kojim će Europska unija krenuti u narednom periodu, novo istraživanje Europskog savjeta za spoljne odnose pokazuje duboku krizu povjerenja građana u europsku budućnost. Većina želi snažniju i ujedinjeniju Europu, ali veliki broj njih više ne vjeruje da europski lideri imaju jasan put do tog cilja. Istovremeno, drugo istraživanje iste organizacije pokazuje da proširenje EU, naročito prema istoku, nema široku podršku javnosti, što za Crnu Goru otvara pitanje koje je možda važnije od samog završetka pregovora, hoće li Europa u trenutku kada Podgorica bude spremna, biti politički spremna za nove članice, piše portal Standard. Roditelji srednjoškolaca iz više zetskih naselja 1. oktobar postavili su kao krajnji rok do kojeg očekuju uvođenje direktne i adekvatne autobuske linije Zeta Podgorica. Nakon peticije sa preko 1000 potpisa, brojnih obraćanja nadležnim institucijama i urgencija Ministarstvu saobraćaja, poručuju da više ne žele obećanja i načelnu podršku, već konkretan odgovor kada će njihova djeca dobiti bezbjedan i organizovan prevoz. Ukoliko do 1. oktobra direktni autobusi ne počnu saobraćati, ne isključuju mogućnost organizovanja protesta, ističući da su godinu dana čekali rješenje i da djeca zimu sa ovako organizovanim prevozom ne smiju da čekaju, piše Dan. Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca Ratko Pejović i predstavnik sindikata vatrogasaca Crne Gore Ljubiša Bojović ocijenili su da dok traje požarna sezona, svima su puna usta hvale, a kad prođe sezona, slika iscrpljenog vatrogasca blijedi. Kako su Pejović i Bojović saopštili, oni su se kao ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore zvanično obratili inicijativom Skupštini Crne Gore, odnosno preko skupštinske službe svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative, kako su dodali, istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore. Kako su kazali, njihova borba za uvećanje zarada, rješavanje stambene problematike, koje je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i rizičnih radnih uslova od relevantnih državnih nivoa, kao što su vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i direktora za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekuju, kako ističu vrlo brzo, piše Pobjeda. Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je danas za Sofiju, gdje će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković, Tomislav Đinović i Miloš Roganović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti podne i ulazimo u posljednji sat našeg druženja danas. Danas smo povodom Međunarodnog dana demokratije prošli onako prilično dug put od 7 sati jutros, od glasanja i crnogorskog referenduma preko ženskih prava, radničkih prava, slobode govora i onako jedne demokratije zapravo u svakodnevnom životu. A posljednji sat bih posvetio možda najvažnijoj stvari, zašto demokratiju često počnemo da cijenimo tek kada nešto što smo smatrali normalnim počne da nestaje. Uglavnom, vi budite tu, slušajte ovu najbolju domaću muziku koju mi imamo na našem radiju i na našoj čarobnoj frekvenciji, a ja ću vam se javiti za nekih 10 minuta da mi nastavimo i onako završimo i zapečatiramo ovu današnju priču.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik.

Zamislite da danas nekom kažete ti si žena, ne možeš da glasaš ili ne možeš na fakultet zato što si žena ili nekoj odrasloj osobi, država će ti izabrati šta smiješ da misliš. Većini nas bi takve rečenice zvučale potpuno neprihvatljivo, ali ljudska istorija nije počela juče. Prava koja danas djeluju očigledno postala su očigledna zato što su generacije prije nas odbile da prihvate da stvari moraju zauvijek ostati kakve jesu. Na našem prostoru žene su poslije onako drugog svjetskog rata dobile politička prava koja danas uzimamo zdravo za gotovo. Europa je poslije rata izgradila međunarodni sistem zaštite prava pojedinca. Crna Gora je 2006. pitanje državnog statusa riješila neposrednim izjašnjavanjem građana, to jeste referendumom, to jeste direktnom demokratijom. A ovog ljeta Crna Gora je usvojila novi zakon o rodnoj ravnopravnosti koji dodatno onako uređuje jednake mogućnosti i zaštitu od diskriminacije. Tako da demokratija zato nije savršeno društvo, niti znači da smo završili posao. Možda je bolja slika demokratije društvo koje je prihvatilo da ni jedna generacija nema posljednju riječ o tome kako stvari mogu biti bolje. I upravo je to ono što smo govorili cijelog jutra i danas u toku dana, jeste da ni jedna generacija nema posljednju riječ o tome kako stvari mogu biti bolje. Eto, malo smo izrimovali ovo. Možda počnemo i da puštamo neki buntovnički rep na Elma Gradiju, šalim se, možda u sklopu neke moje buduće emisije. Uglavnom, ono što da kažem danas govorimo jeste upravo taj prenos između generacija i kako to demokratija izgleda i na poslu i u kući i na ulici i gdje god da se krećemo, jer je to sistem u kojem živimo. A kada živimo u određenom sistemu, naravno da postoje određena pravila. Mada mi se čini da onako, to se sad meni čini, ne mora to da bude, da kažemo, neka objektivna istina, ali meni se zaista čini da onako dosta ljudi pritisnuta da poštuje određena pravila, a da pritom i se nekako te beneficije poštovanja tih pravila ili ono što zaslužuju svojim radom i svojim trudom nekako ne dobijaju. Tako da u jednom demokratskom društvu kada pričamo o zaštiti prava pojedinaca, da li su to radnička prava, da li su to prava žena, da li su to prava djeteta, itekako su, da kažem, prava djeteta, na primjer, isto također ugrožena. Imate i tu prostu činjenicu da onako skoro, čini mi se da je bilo 60 ili 70% djece u Crnoj Gori je ugroženo siromaštvom, to jeste na korak od siromaštva. Šta to znači? To znači da onog narednog mjeseca se ne zna da li će oni uspjeti, da li će njihovi roditelji uspjeti da obezbijede onako, da kažemo, te osnovne potrebe, baš osnovne potrebe u smislu da se jede i da ima se neki krov nad glavom koji ne propušta kišu. Tako da to su eto neke stvari dok mi ovako po gradovima razmišljamo, borimo se za neke druge stvari, onako u tom, da kažem, drugom dijelu Crne Gore itekako postoje i dalje one porodice i one zajednice koje zaista, zaista teško preživljavaju, a demokratija bi upravo trebalo da obezbijedi da svi imaju neki, da kažemo, ravnopravan pristup. Šta bi to u ovom slučaju značilo? To bi značilo da se ne razvija samo glavni grad ili samo turistički centri, već i, da kažemo, i ostali gradovi u Crnoj Gori. Tako da, eto, mi se borimo za neko ravnopravnije društvo. Demokratija također kao sistem na ekonomiju utiče, tako da su ona, da kažemo, javna dobra i gdje će šta da se investira, onako poprilično dobro i ujednačeno raspoređene. Tako da to kod nas nije slučaj, to i sami znate, to je činjenica. Tako da, eto, da li mi onda živimo u nekom demokratskom društvu? Šta vi mislite? Da li uopšte mi živimo tu realnost koju tvrdimo da živimo? Jer po mnogobrojnim činjenicama reklo bi se da je stanje potpuno drugačije, ali dobro. Šta da mi tu radimo, nama je ostalo samo da slušamo ovu najbolju domaću muziku koju imamo na Elmag radiju.
i da se možda malo potrudimo da razmislimo o nekim stvarima umjesto što imamo automatizovane reakcije na sve živo. Ostanite uz Zelmag i radujte se uz najbolju muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.

0: parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Tačno vrijeme 12 sati i 36 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica Čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom 1049. Oko, sve oko vas.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
3: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
7: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
8: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
9: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
10: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
11: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
12: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Eomag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Ja sam Bistrica.

0: Danas jutrošnji govor Ursule von der Leyen može značiti za Crnu Goru. Evropa želi jaču uniju, ali ne vjeruje da zna kako do nje. Roditelji đaka iz više zetskih naselja dali rok da se riješi problem prevoza do 1. oktobra, autobusi ili protesti. Vatrogasci i spasioci traže veće plate, stanove i bolje uslove rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sutra će u Strasburu održati govor o stanju Europske unije, jedan od najvažnijih političkih događaja Europske godine. Europska komisija njen govor predstavlja kao priliku da iznese viziju i glavne inicijative za godinu pred nama. I dok Ursula von der Leyen sutra pred Europskim parlamentom bude govorila o pravcu kojim će Europska unija krenuti u narednom periodu, novo istraživanje Europskog savjeta za spoljne odnose pokazuje duboku krizu povjerenja građana u europsku budućnost. Većina želi snažniju i ujedinjeniju Europu, ali veliki broj njih više ne vjeruje da europski lideri imaju jasan put do tog cilja. Istovremeno, drugo istraživanje iste organizacije pokazuje da proširenje EU, naročito prema istoku, nema široku podršku javnosti, što za Crnu Goru otvara pitanje koje je možda važnije od samog završetka pregovora, hoće li Europa u trenutku kada Podgorica bude spremna, biti politički spremna za nove članice, piše portal Standard. Roditelji srednjoškolaca iz više zetskih naselja 1. oktobar postavili su kao krajnji rok do kojeg očekuju uvođenje direktne i adekvatne autobuske linije Zeta Podgorica. Nakon peticije sa preko 1000 potpisa, brojnih obraćanja nadležnim institucijama i urgencija Ministarstvu saobraćaja, poručuju da više ne žele obećanja i načelnu podršku, već konkretan odgovor kada će njihova djeca dobiti bezbjedan i organizovan prevoz. Ukoliko do 1. oktobra direktni autobusi ne počnu saobraćati, ne isključuju mogućnost organizovanja protesta, ističući da su godinu dana čekali rješenje i da djeca zimu sa ovako organizovanim prevozom ne smiju da čekaju, piše Dan. Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca Ratko Pejović i predstavnik sindikata vatrogasaca Crne Gore Ljubiša Bojović ocijenili su da dok traje požarna sezona, svima su puna usta hvale, a kad prođe sezona, slika iscrpljenog vatrogasca blijedi. Kako su Pejović i Bojović saopštili, oni su se kao ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore zvanično obratili inicijativom Skupštini Crne Gore, odnosno preko skupštinske službe svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative, kako su dodali, istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore. Kako su kazali, njihova borba za uvećanje zarada, rješavanje stambene problematike, koje je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i rizičnih radnih uslova od relevantnih državnih nivoa, kao što su vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i direktora za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekuju, kako ističu vrlo brzo, piše Pobjeda. Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je danas za Sofiju, gdje će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković, Tomislav Đinović i Miloš Roganović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimičnu kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Vrijeme je da ti ja poželim dobar i ugodan dan sa talasa Elmag radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Stigli smo i do utorka, ali ono što je mnogima važnije jeste smo stigli do polovine ovog septembra mjeseca, 15. septembar. Dakle, brzo smo potrošili prvih 15 dana. Neki su možda i prve dane septembra iskoristili za godišnji odmor. Kažu, ima manje gužve, nekako je opuštenije, a opet neki su se vratili sa tog odmora i onda treba se pripremiti za nove radne obaveze. Mnogi ljudi biraju upravo početak septembra za odmor da bi napunili dovoljno baterije za sve ono što slijedi. A i utorak je za mnoge ljude, utorak je, kažu, prvi srećan dan u nedjelji jer označava kraj strašnog bluza u ponedjeljak. Ali ponedjeljak može biti lijep, morate priznati. Drugi smatraju da je dobar dan za izlazak, upravo utorak, ipak za neke je to samo još jedan radni dan u nedjelji koji će, sigurni smo, i danas donijeti neke nove izazove. A kako god pogledate, uvijek je dobro saznati više o tome. U mnogim drugim jezicima ovaj dan se također povezuje sa Marsom. Misli se naravno na utorak. Neki latinski tekstovi opisuju Tiva kao pandan rimskom bogu rata Marsu. Kao rezultat toga oni su utorak nazvali kao Dies Martis, što otprilike znači dan Marsa. Inače, ovo je ključni razlog zašto mnogi jezici na latinskim korijenima odražavaju dnevnu povezanost sa Marsom. I onda, što je interesantno svemu u tome, da je utorak najproduktivniji dan, poznat kao najproduktivniji u radnoj nedjelji. Prema nekim istraživanjima, skoro polovina od 150 rukovodilaca, na primjer, koji su učestvovali u jednoj anketi, identifikovala je utorak kao dan kada su njihovi zaposleni bili najproduktivniji. Dakle, prebrodili su taj bluz ponedjeljkom. Izjavili su da će utorak uvijek biti bolji od ponedjeljka, jer prvi radni dan radne nedjelje obično ispunjen sa više sastanaka. Najgori dan, kažu, i za produktivnost. Nije iznenađujuće, navodno je petak. I ono što je također interesantno vezano za utorak jeste da kompanije za video igre često objavljuju igre utorkom. Utorak je također postao standardni dan izdavanja muzike. Sad možda će baš na današnji dan neko objaviti neku novu pjesmu ili album. Od 80-ih utorak je bio standardni dan objavljivanja nove muzike. Jedan široko prihvaćen razlog za ovo je isporuka fizičkih muzičkih albuma u prodavnice, a prije distribucije digitalne muzike kompanije su morale da šalju te fizičke kopije muzičkih albuma u, dakle, te prodavnice, da ih raspakuju, odlože na svoje police nakon što ih dobiju tokom vikenda. Dakle, sve se vikendom priprema, a onda ponedjeljak se preskače i utorkom se izdaju. Ovo im je također omogućilo da naruče još albuma prije vikenda ako su rasprodati ranije. Sad u 2015. nova muzika je pomjerena za petak. Generalno, mnoge diskografske kuće, dakle, diskografska industrija je odlučila da globalno izdaje albume petkom u velikoj mjeri pod uticajem iznenađujućeg pada albuma u petak krajem 2013. godine. Još mnogo toga postoji što je vezano za utorak. Dakle, mnogima će ovaj dan donijeti puno radosti. Nadamo se da ste sve one obaveze koje ste imali tokom prethodnog dana, koji im je možda teško pao, završili i da će danas biti mnogo lakše. Mi ćemo, kao i uvijek, biti prava podrška, vaše pravo društvo, i za početak ovog našeg druženjice da ih raspakuju, odlože na svoje police nakon što ih dobiju tokom vikenda. Dakle, sve se vikendom priprema, a onda ponedjeljak se preskače i utorkom se izdaju. Ovo im je također omogućilo da naruče još albuma prije vikenda ako su rasprodati ranije. Sad u 2015. nova muzika je pomjerena za petak. Generalno, mnoge diskografske kuće, dakle, diskografska industrija je odlučila da globalno izdaje albume petkom u velikoj mjeri pod uticajem iznenađujućeg pada albuma u petak krajem 2013. godine. Još mnogo toga postoji što je vezano za utorak. Dakle, mnogima će ovaj dan donijeti puno radosti. Nadamo se da ste sve one obaveze koje ste imali tokom prethodnog dana, koji im je možda teško pao, završili i da će danas biti mnogo lakše. Mi ćemo, kao i uvijek, biti prava podrška, vaše pravo društvo, i za početak ovog našeg

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatno vatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Alo.
4: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, no čas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Marketing Elmag Radija 069 020 010.
8: Sve šta sam o sebi znao, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija, da sve to ništa je.

higher consciousness. And we are me.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: bižuterija na Elmagu, 13 sati 51 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpitiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Dobar dan, još jednom svima sa Elmaga. Danas ćemo malo pričati o bontonu i pravilima lijepog ponašanja. Definitivno često to ljudi zaboravljaju kada govorimo o nekim segmentima u životu, tako da bilo bi dobro da se prisjetimo i tih pravila lijepog ponašanja, da budemo strpljivi gdje god da se nalazimo. Posebno treba da se sjetimo pravila lijepog ponašanja kada smo u saobraćaju, kada dođemo kod nekog u goste, kada smo negdje u restoranu, kada dođemo u pozorište da odgledamo neku predstavu. Sve to ima svoje, dakle, neka pravila ponašanja, odnosno bonton, treba da ispoštujemo. A taj neki kulturni bonton ili etiketa predstavlja taj skup pravila i normi ponašanja koje su prihvaćene u određenoj kulturi. Kako svijet postaje sve povezaniji, razumijevanje kulturnih razlika između ostalog postaje ključno za uspješnu komunikaciju i interakciju. Vodič postoje razni vodiči koji upućuju ljude u osnove kulturnog bontona širom svijeta, pružajući savjete kako da se ponašaju u različitim kulturama i izbjegnu kulturološke greške. Sada se postavlja pitanje zašto je taj kulturni bonton važan. Veoma, veoma važan. Inače, isti nije samo pitanje pristojnosti. On može imati značajan uticaj na vaše lične i profesionalne odnose. Razumijevanje i poštovanje kulturnih normi može pomoći u izgradnji povjerenja, izbjegavanju nesporazuma i stvaranju pozitivnih impresija. Taj kulturni bonton sa kojim ćemo početi ovu temu nije samo pitanje pristojnosti. Može imati značajan uticaj na vaše lične i profesionalne odnose. Kako se ponašamo u razgovoru sa ljudima, to mnogo govori o nama. Zatim, to razumijevanje i poštovanje kulturnih normi može pomoći u izgradnji povjerenja, izbjegavanju nesporazuma i stvaranju pozitivnih impresija. E sad, ti principi kulturnog bontona odnose se i na poštovanje prema drugima, a to je osnova svakog kulturnog bontona. Uvijek pokazujte poštovanje prema običajima, tradicijama, a onda i taj govor tijela. Govor tijela varira od kulture do kulture, na primjer direktan kontakt očima može biti znak pažnje u nekim kulturama, dok u drugima može biti smatran nepristojnim. A onda, pristojno odijelo. Odijelo igra važnu ulogu u kulturnom bontonu. Uvijek se informišete o lokalnim standardima odijevanja kako biste izbjegli neke neprijatne situacije. Taj kulturni bonton postoji u različitim dijelovima svijeta, tako da prije nego što krenemo negdje na put, treba da upoznamo i običaj i taj bonton ljudi koji žive u određenoj zemlji, kako se ne bi našli u nekoj nelagodnoj situaciji. Na primjer, u Japanu postoji to neko poštovanje starijih, pa razmjena vizit karti, sve to ima svoje. Pomenula sam i to pristojno odijelo, to je rezervisano, odnosno, za Kinu. Veoma je važno u toj zemlji, a kada govorimo o poklonima i darovima, to je već posebna priča. Ako, na primjer, nosite darove u Kini, izbjegavajte bijelo cvijeće i satovi, jer se smatraju nekim ružnim simbolima. Eto, treba upoznati bonton gdje god da krenemo, jer samim tim, kao što sam već rekla, možemo izbjeći neke neprijatne situacije u koje možemo doći. Dakle, prije nego što negdje kreneš, prvo sve dobro provjeri. Dakle, nismo zaboravili ostale zemlje. Svaka zemlja ima svoj običaj i kulturu, pravila lijepog ponašanja, ali nekako ćemo mi započeti od ovog kulturnog bontona, pa ćemo preći na bontonu saobraćaju. To očigledno svima nama nedostaje, posebno u 21. vijeku, zato što smo svi nekako pod stresom, negdje žurimo, zauzeti smo, želimo što prije da stignemo na određeno mjesto, a onda nastaje nervoza koja definitivno ne donosi apsolutno ništa dobro. A u nastavku, evo, kada govorimo o muzici, Danijela Martinović kaže: dobro je.

0: Šta se jutrošnji govor Ursule von der Leyen može značiti za Crnu Goru? Evropa želi jaču uniju, ali ne vjeruje da zna kako do nje. Roditelji đaka iz više zetskih naselja dali rok da se riješi problem prevoza do 1. oktobra autobusi ili protesti. Vatrogasci i spasioci traže veće plate, stanove i bolje uslove rada. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sutra će u Strasburu održati govor o stanju Europske unije, jedan od najvažnijih političkih događaja Europske godine. Europska komisija njen govor predstavlja kao priliku da iznese viziju i glavne inicijative za godinu pred nama. I dok Ursula von der Leyen sutra pred Europskim parlamentom bude govorila o pravcu kojim će Europska unija krenuti u narednom periodu, novo istraživanje Europskog savjeta za spoljne odnose pokazuje duboku krizu povjerenja građana u europsku budućnost. Većina želi snažniju i ujedinjeniju Europu, ali veliki broj njih više ne vjeruje da europski lideri imaju jasan put do tog cilja. Istovremeno, drugo istraživanje iste organizacije pokazuje da proširenje EU, naročito prema istoku, nema široku podršku javnosti, što za Crnu Goru otvara pitanje koje je možda važnije od samog završetka pregovora, hoće li Europa u trenutku kada Podgorica bude spremna, biti politički spremna za nove članice, piše portal Standard. Roditelji srednjoškolaca iz više zetskih naselja 1. oktobar postavili su kao krajnji rok do kojeg očekuju uvođenje direktne i adekvatne autobuske linije Zeta Podgorica. Nakon peticije sa preko 1000 potpisa, brojnih obraćanja nadležnim institucijama i urgencija Ministarstvu saobraćaja, poručuju da više ne žele obećanja i načelnu podršku, već konkretan odgovor kada će njihova djeca dobiti bezbjedan i organizovan prevoz. Ukoliko do 1. oktobra direktni autobusi ne počnu saobraćati, ne isključuju mogućnost organizovanja protesta, ističući da su godinu dana čekali rješenje i da djeca zimu sa ovako organizovanim prevozom ne smiju da čekaju, piše Dan. Predsjednik strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca Ratko Pejović i predstavnik sindikata vatrogasaca Crne Gore Ljubiša Bojović ocijenili su da dok traje požarna sezona, svima su puna usta hvale, a kad prođe sezona, slika iscrpljenog vatrogasca blijedi. Kako su Pejović i Bojović saopštili, oni su se kao ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore zvanično obratili inicijativom Skupštini Crne Gore, odnosno preko skupštinske službe svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative, kako su dodali, istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore. Kako su kazali, njihova borba za uvećanje zarada, rješavanje stambene problematike, koje je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i rizičnih radnih uslova od relevantnih državnih nivoa, kao što su vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Direktorat za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekuju, kako ističu vrlo brzo, piše Pobjeda. Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je danas za Sofiju, gdje će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će troje talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković, Tomislav Đinović i Miloš Roganović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, uz uslove za mjestimično kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan još jednom sa Elmaga. Imali smo jednu uvodnu priču koja je vezana za kulturni bonton. Danas ćemo pričati o bontonu i to u svim segmentima života. Znamo da je potrebno poštovati bonton i u saobraćaju i kada pođete negdje u prirodu, pa onda kada kod nekog boravite kao gosti, da ne bude svakog gosta tri dana dosta. Onda bonton za djecu. Postoji taj dječji bonton koji je izuzetno važan, ali mi ćemo početi od tog bontona u saobraćaju. Ranije smo negdje pričali o tome kakve su saobraćajne guže na svjetskom nivou, a mi se nerviramo zbog ovih naših ovdje saobraćajnih gužvi, ali logično je, znate kako ima mnogo automobila posljednjih godina. Svi nekako žure da stignu na određeno mjesto i zaboravljaju ta lijepa pravila ponašanja, odnosno bonton, konkretno vezan za saobraćaj. E onda, ta svakodnevna rutina modernog doba podrazumijeva i obilježena je stalnim žurbama i pritiscima. Vožnja na putu često postaje izazovna situacija, naročito u jutarnjim i popodnevnim satima, kad mnogi vozači potpuno izgube kontrolu i zaborave sva pravila bontona i pristojnog ponašanja. Naravno, svi smo za volanom imali situacije koje su zaista testirale našu strpljivost i bonton. Prije bih rekla strpljivost, pošto na bonton često zaboravljamo. Vožnja automobilom, nekada simbol slobode i nezavisnosti, danas sve češće postaje poprište frustracija, agresije i nedostatka poštovanja prema drugim učesnicima u saobraćaju. Dok tehnološki napredak donosi sve naprednije sigurnosne funkcije u vozilima, čini se da se paralelno s tim smanjuje tolerancija i empatija među vozačima. Povećan broj vozila na putevima, gužve, nekad možda i iznenadni loši vremenski uslovi, da ne pričamo o sve češćim distrakcijama u obliku mobilnih uređaja, na primjer, samo su neki od faktora koji doprinose povećanju stresa za volanom. Teško je zaista vozači ostati smiren, ali treba. Strpljen i smiren, to je nešto veoma, veoma važno i ne treba na to da zaboravimo. Nedostatak bontona i pravilo ponašanja u saobraćaju ne samo da stvara neprijatne situacije i povećava rizik od saobraćajnih nesreća, već utiče i na kvalitet života svih učesnika u saobraćaju. Na to ne treba da zaboravimo. Nema sumnje da je potrebno podići svijest o važnosti poštovanja pravila i međusobnog uvažavanja na putevima kako bismo stvorili sigurnije i prijatnije okruženje za sve. Upravo iz tih razloga tema bontona vozača postaje sve relevantnija i zahtjeva sve veću pažnju i angažman svih nas koji učestvujemo u saobraćaju. Ovo se naravno odnosi i na pješake. Bonton u vožnji je ključan faktor za očuvanje sigurnosti i stvaranje prijatnijeg okruženja na putevima. Često zaboravljamo da iza svakog volana sjedi čovjek sa svojim emocijama, mislima, životnim pričama i trenutnim problemima. Umjesto međusobnog razumijevanja i tolerancije, sve češće se susrećemo sa agresijom ili se nekontrolisano poseže za sirenom, neprijatnim riječima i neodgovornim ponašanjem na putevima. A možemo definitivno preduzeti nešto kako bismo unaprijedili bonton u vožnji. Tačnije, postavlja se pitanje šta možemo preduzeti kako bismo unaprijedili bonton u vožnji. Tako da ćemo o ovome pričati malo kasnije. Ne zaboravite već razloga. Tema bontona vozača postaje sve relevantnija i zahtjeva sve veću pažnju i angažman svih nas koji učestvujemo u saobraćaju. Ovo se naravno odnosi i na pješake. Bonton u vožnji je ključan faktor za očuvanje sigurnosti i stvaranje prijatnijeg okruženja na putevima. Često zaboravljamo da iza svakog volana sjedi čovjek sa svojim emocijama, mislima, životnim pričama i trenutnim problemima. Umjesto međusobnog razumijevanja i tolerancije, sve češće se susrećemo sa agresijom ili se nekontrolisano poseže za sirenom, neprijatnim riječima i neodgovornim ponašanjem na putevima. A možemo definitivno preduzeti nešto kako bismo unaprijedili bonton u vožnji. Tačnije, postavlja se pitanje šta možemo preduzeti kako bismo unaprijedili bonton u vožnji. Tako da ćemo o ovome pričati malo kasnije. Ne zaboravite.

na putevima, a možemo definitivno preduzeti nešto kako bismo unaprijedili bonton u vožnji. Tačnije, postavlja se pitanje šta možemo preduzeti kako bismo unaprijedili bonton u vožnji, tako da ćemo o ovome pričati malo kasnije. Ne zaboravite da ćete stići na vrijeme gdje god da ste krenuli, pa i da malo zakasnite, nije ništa strašno. Vraćamo se muzici, u nastavku Companero, Željko Vasić, a nakon toga Jelena Kovačević Hir, na listi su još i Sara Jo, Harim Batahari, još mnogo sjajnih izvođača domaće muzike, tako da predlažem da pojačate radio prijemnik, da se opustite i uživate.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
6: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na doma i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

Bila je to Jelena Tomašević, a mi danas pričamo o bontonu. Priču smo započeli o tom nekom kulturnom bontonu, kad svi ćemo se upoznati kakav je to bonton u dijelovima svijeta, u različitim segmentima. E sad, počeli smo naravno nakon te priče o kulturnom bontonu malo da se podsjetimo i na taj saobraćeni bonton, pošto se često nalazimo u gužvama svakodnevno, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, i onda neko se zaglavi u gužvi i onda mu sve smeta, smetaju mu drugi vozači, smeta mu možda i suvozač kada je nervozan, ali onda se postavlja i to ključno pitanje: šta možemo preduzeti kako bismo unaprijedili bonton u vožnji, da ne bismo bili nervozni, da nam ne bi bio svako kriv. Treba prvenstveno da poštujemo pravila. Svi učesnici u saobraćaju treba da poštuju te saobraćajne propise i znakove. To ne samo da pomaže u sprečavanju nesreća, već i olakšava protok saobraćaja. I došli smo do one stvari koja nam nedostaje u 21. vijeku, a to je empatija. E sad, razmišljanje o drugim vozačima i njihovim situacijama može pomoći u smanjenju frustracija i tog agresivnog ponašanja. Svi za volanom nekada imamo loš dan, hitne obaveze, zdravstvene probleme ili se možda neki vozač suočava sa nekim većim ličnim problemima. Ovo možda je rijetko kome palo na pamet, ali bilo bi lijepo kada bi imali malo više empatije. Strpljenje je ključ. Strpljen, spašen. Gužve i neočekivane situacije su neizbježne, valjda smo na to navikli, a važno je zadržati smirenost i strpljenje umjesto da se izražava frustracija kroz to neko agresivno ponašanje. Bonton u vožnji, pravila lijepog ponašanja u saobraćaju su veoma, veoma važne i često na njih zaboravljamo. Svakodnevna rutina modernog doba podrazumijeva i obilježena je, kao što već znamo, tim stalnim žurbama, pritiscima. Vožnja na putu često postaje veoma, veoma izazovna situacija i znamo i kada, dok naravno taj tehnološki napredak donosi sve naprednije sigurnosne funkcije u vozilima, čini se da se paralelno s tim smanjuje i tolerancija i empatije među vozačima. Nedostatak bontona i pravila ponašanja u saobraćaju ne samo da stvara neprijatne situacije, već definitivno utiče i na život svih učesnika u saobraćaju, tako da treba malo više da obratimo pažnju i na to kako se naravno i mi osjećamo, ali kako se i osjeća neko ko je ispred ili iza nas, da ne treba da vičemo, da galamimo, da nam je non stop ruka na sireni, mnogo, mnogo stvari koje nam se dešavaju tokom vožnje ili kada se nalazimo u automobilu. Isto tako i pješaci ne trebaju da zaborave taj bonton kada govorimo o saobraćaju. Inače, treba izbjegavati upotrebu sirene koju sam već spomenula i naravno neprikladne riječi, a svjedoci smo da vozači jedni drugima upućuju te, ajde da kažemo, nepristojne riječi bez potrebe. Umjesto toga treba da komuniciraju sa drugim vozačima kroz gestove i signalizaciju. Pokažite naravno i poštovanje prema drugim vozačima, dajući im prednost kada je to potrebno. To može pomoći u izgradnji pozitivnog i uzajamno poštovanog okruženja na putevima. To je jedan od znakova da niste zaboravili bonton i toga se pridržavajte svakodnevno. Naravno, tu su i strpljenje koje isto treba da posjedujemo, ili makar smo kroz godine naučili da imamo to strpljenje. Neko kaže da kako godine prolazi imaju sve manje strpljenja, ali eto, srećni su oni koji vremeno postaju strpljiviji. Vraćamo se muzici Bembaša i Zdravko Čolić.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Elmag Radija. Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
7: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mrš

0: Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Novi Fusili, njihov veliki hit Milena na Elmagu, 14:52.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Gradonačelnik nema većinu, a pokušava da kontroliše Skupštinu, kazao predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić. Milu Božoviću istekao pritvor, ali nije pušten na slobodu, uhapšen na kapiji UX-a. Policija upozorava na novu prevaru, lažni mailovi u ime Lazara Šćepanovića, ne otvarajte ih. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić tvrdi da sukob između gradskog parlamenta i izvršne vlasti u Podgorici nije pitanje procedure, već mnogo dublji politički spor oko toga ko zaista treba da kontroliše donošenje odluka, građani, njihovi predstavnici ili partijski vrhovi. U razgovoru sa Standardom poručuje da je Skupština pod političkim udarom gradonačelnika koji u njoj nema većinu, da pokušaj osporavanja konsultacija sa građanima vidi kao udar na neposrednu demokratiju, ali otkriva i da mu iz kruga vlasti poslata poruka da se primiri, nakon čega su, kako tvrdi, uslijedile prve naznake kampanje kompromitacije. Perić kaže da se ne osjeća ugroženo i da ne traži zaštitu, ali insistira da javnost mora znati zbog čega se pokušava diskreditovati svako ko kontroliše vlast. Istovremeno poručuje da nikome ništa politički ne duguje, da nije ničiji politički lutak i da će nastaviti da otvara Skupštinu građanima, jer smatra da upravo jačanje njihovog uticaja izaziva nervozu partijskih struktura. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović, uhapšen je danas u okviru nastavka istrage u operaciji General, potvrdio je za pobjedu njegov advokat Danilo Mićović. Njemu su lisice stavljene na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Božoviću je danas istekao pritvor u predmetu u kojemu se sudi zbog optužbi da je bio pripadnik kriminalne organizacije. Božović je po tom osnovu morao biti pušten na slobodu, budući da je istekao zakonski rok od 3 godine za trajanje pritvora, a u postupku još nije donijeta prvostepena presuda. Međutim, prema informacijama pobjede, Božović nije pušten na slobodu, a samo sati po kasnije uhapšen je na kapiji UX-a. Prema informacijama pobjede, specijalno državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi pritvor u drugom postupku. Božović je u oba postupka negirao da je učestvovao u kriminalnim aktivnostima. Uprava policije ponovo upozorava i obavještava javnost o pojavi prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni tokom prethodne sedmice, a njihova distribucija evidentirana i danas, ovoga puta sa druge adrese, pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za koordinaciju borbe protiv cyberkriminala koje se navodno zove Lazar Šćepanović kao direktor uprave policije. Ističu da je važno imati u vidu da sama činjenica da se u poruci navodi ime i funkcija odgovornog lica u upravi policije ne znači da je poruka autentična. Pošaljioci ovakvih poruka koriste podatke i zloupotrebljavaju identitet institucija i njihovih rukovodilaca kako bi obmanuli primaoce i naveli ih da preduzmu određene radnje koje se od njih traže. Preporučuje se da nakon prijema ovakvog e-maila odmah se isti obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira, kazali su iz policije. Nikola Mirotić karijeru nastavlja u Valenciji sa kojom je potpisao ugovor do kraja sezone, saopštio je španski klub.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne u Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Ugodno popodne svima, želim sa talasa Elma Gradija. Znate već da danas pričamo o bontonu, makar oni koji su pažljivo slušali i često smo bili u tim nekim situacijama kada je velika guža u saobraćaju, da smo mi nervozni, onda svađamo se sa vozačem koji je do nas i on se samo nasmije, mahne nam rukom i onda nas nekako spusti na zemlju. Dokazao je da je njegovo strpljenje mnogo, mnogo veće, pokazao nivo tolerancije i onda kako se osjećaš, ostaneš naravno bez teksta. U gužvi, u saobraćaju postoji i ona pravila bontona koja treba da poštujemo i da ih se uvijek sjetimo, a ne da se nerviramo i da vičemo. Ono što je najbolje jeste za opuštanje, da se pojača radio primni, da se uživa u muzici, da budemo malo smireniji i da samo se sjetimo tog cilja prema kojem idemo i onda mnogo će biti lakše. Negdje smo ranije postavili to pitanje, odnosno pitanje samo po sebi, šta možemo preduzeti kako bismo unaprijedili bonton u vožnji, pa smo naravno na prvom mjestu stavili to da poštovanje pravila saobraćaja je na prvom mjestu, da se vozi sporije, da se vozi opreznije, posebno kada su neke vremenske neprilike i kada je idealno vrijeme, uvijek treba da poštujemo saobraćajne propise, da se ne igramo i da krenemo odmah da vozimo mnogo, mnogo brže nego što je to propisano na određenom putu. Zato ne treba zaboraviti na empatiju. Svi u životu imamo i ovakvih i onakvih dana, tako da trebamo da razmislimo ako se, na primjer, ispred nas nalazi vozač koji je možda zaboravio da pogleda u semafor, upalilo se zeleno svjetlo, a mi onda sviramo, kreni više, kreni, a čovjek se možda zamislio, ima nekih problema i treba imati empatiju prema takvim ljudima. Uvijek treba da razmislimo kako se u određenom trenutku možda osjećaju ti ljudi. Kada bi polazili od sebe, onda bi imali manje problema i onda bi svijet bio ljepši. A onda to strpljenje, strpljen spašen, i na to ne treba da zaboravimo. Kulturno ponašanje, dakle izbjegavanje upotrebe sirene, neprijatnih riječi koje nam definitivno ne dolikuju. Umjesto toga treba da komuniciramo na najbolji mogući način, na ljudski način, sa drugim ljudima koji su učesnici u saobraćaju, i treba dati prednost drugim vozačima koji zaista imaju prednost kada je to potrebno, a to može pomoći u izgradnji pozitivnog i uzajamnog poštovanog okruženja na putevima. E onda, čišćenje vozila, to je isto veoma, veoma važno. Prije nego što sjednete za volan, važno je da temeljno očistite svoj automobil. Sad, na primjer, ako je negdje snijeg, led, prljavština, to naravno treba da bude čisto. Automobil mora da bude čist. Nekad se dešava da imamo previše obaveza, pa onda isprljan automobil, neko hoće da uđe, vi kažete izvini, nisam stigao da očistim auto, da sredim, i onda se nađete u nekoj neprijatnoj, dakle izbjegavanje upotrebe sirene, neprijatnih riječi koje nam definitivno ne dolikuju. Umjesto toga treba da komuniciramo na najbolji mogući način, na ljudski način, sa drugim ljudima koji su učesnici u saobraćaju, i treba dati prednost drugim vozačima koji zaista imaju prednost kada je to potrebno, a to može pomoći u izgradnji pozitivnog i uzajamnog poštovanog okruženja na putevima. E onda, čišćenje vozila, to je isto veoma, veoma važno. Prije nego što sjednete za volan, važno je da temeljno očistite svoj automobil. Sad, na primjer, ako je negdje snijeg, led, prljavština, to naravno treba da bude čisto. Automobil mora da bude čist. Nekad se dešava da imamo previše obaveza, pa onda isprljan automobil, neko hoće da uđe, vi kažete izvini, nisam stigao da očistim auto, da sredim, i onda

primjer, ako je negdje snijeg, led, prljavština, to naravno treba da bude čisto. Automobil mora da bude čist. Nekad se dešava da imamo previše obaveza, pa onda isprljan automobil, neko hoće da uđe, vi kažete izvini, nisam stigao da očistim auto, da sredim, i onda se nađete u nekoj neprijatnoj situaciji. Treba dakle očistiti prozore, vjetrobrane, svjetlo, tablice, kako biste osigurali potpunu vidljivost. Nečisti prozori i vjetrobrani mogu biti izuzetno opasni, jer ometaju vašu sposobnost da jasno vidite put i druge učesnike u saobraćaju, a onda također postoje tu i ometajući faktori. Iako zakon ne zabranjuje da konzumirate duvan, grickalice, pijuckanje kafe tokom vožnje, važno je izbjegavati ove aktivnosti koje mogu odvratiti pažnju i smanjiti vašu sposobnost vožnje. Osim toga, preglasna muzika isto također može da vas ometa. Svađanje sa putnicima može biti ometajući faktor koji može ugroziti vašu sigurnost i sigurnost drugih učesnika na putu. A onda to čuveno trubljenje. Trubite samo kada je to apsolutno neophodno radi upozorenja drugih vozača o potencijalnoj opasnosti. Ovo je također veoma važno kada govorimo o bontonu. Nepotrebno trubljenje može se smatrati agresivnim ponašanjem i može dovesti do nepotrebnog stresa i napetosti na putu. Važno je da održavate i bezbjedan razmak između svog vozila i vozila ispred vas. Ne lijepite se za automobil ispred sebe, jer to može ometati druge vozače i smanjiti vašu sposobnost da bezbjedno reagujete u hitnim situacijama. I šta je zaključak ovog bontona o saobraćaju? Poštovanje pravila, empatija prema drugim vozačima, strpljenje u gužvama i kulturno ponašanje su osnovni principi koji treba da vladaju na putevima, uz to održavanje čistog, urednog vozila, izbjegavanje ometećih faktora, distrakcija koje su sada opšte prisutne, onda doprinose stvaranju pozitivne atmosfere. Važno je imati u vidu da svaki vozač ima svoje izazove i emotivne reakcije i da su razumijevanje i tolerancija ključni za prevazilaženje potencijalnih konflikata. Svi ovi faktori zajedno čine vožnju bezbjednijom i prijatnijom za sve učesnike u saobraćaju. Dakle, dragi vozači, sljedeći put kad budete nervozni, kad se budete nakostriješili, da nešto kažete vozaču do vas ili da svirate ili da grickate, da ne pominjem mobilni telefon. Koliko puta ste samo se javili na telefon dok vozite? To je ono što ne bi smjeli da radite, jer vam to između ostalog odlači pažnju. Sve su to neki bontoni koje ne treba da zaboravimo. Eto, kada govorimo već o bontonu saobraćaju, kada već pričamo o bontonu, kasnije ćemo pričati o nekim drugim bontonima. Nešto što je veoma interesantno, kako je to kada uđete u restoran, kako treba tamo da se ponašate. Često i zaboravljamo mnogo puta kako treba da postupamo kada uđemo u restoran, kada sjednemo, kada naručujemo piće ili ti jelo. Pa eto, malo da se podsjetimo i tog bontona u restoranu, a bit će naravno podsjećanje na bonton i u drugim segmentima. Tako da, ostani u Zelmag i uživaj u najboljoj domaćoj muzici. U nastavku Kiki Lesendrić i njegov 1. maj.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
6: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
8: Kafa?
9: Može.
8: Druženje?
9: Obavezno.
8: Dobar obrok?
9: Naravno.
8: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
9: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
8: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: Pustite akciju dok traju zalihe.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
6: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Gradonačelnik nema većinu, a pokušava da kontroliše Skupštinu, kazao predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić. Milu Božoviću istekao pritvor, ali nije pušten na slobodu, uhapšen na kapiji UX-a. Policija upozorava na novu prevaru, lažni mailovi u ime Lazara Šćepanovića, ne otvarajte ih. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine glavnog grada i lider Preokreta Srđa Perić tvrdi da sukob između gradskog parlamenta i izvršne vlasti u Podgorici nije pitanje procedure, već mnogo dublji politički spor oko toga ko zaista treba da kontroliše donošenje odluka, građani, njihovi predstavnici ili partijski vrhovi. U razgovoru sa Standardom poručuje da je Skupština pod političkim udarom gradonačelnika koji u njoj nema većinu, da pokušaj osporavanja konsultacija sa građanima vidi kao udar na neposrednu demokratiju, ali otkriva i da mu iz kruga vlasti poslata poruka da se primiri, nakon čega su, kako tvrdi, uslijedile prve naznake kampanje kompromitacije. Perić kaže da se ne osjeća ugroženo i da ne traži zaštitu, ali insistira da javnost mora znati zbog čega se pokušava diskreditovati svako ko kontroliše vlast. Istovremeno poručuje da nikome ništa politički ne duguje, da nije ničiji politički lutak i da će nastaviti da otvara Skupštinu građanima, jer smatra da upravo jačanje njihovog uticaja izaziva nervozu partijskih struktura. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović, uhapšen je danas u okviru nastavka istrage u operaciji General, potvrdio je za pobjedu njegov advokat Danilo Mićović. Njemu su lisice stavljene na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Božoviću je danas istekao pritvor u predmetu u kojemu se sudi zbog optužbi da je bio pripadnik kriminalne organizacije. Božović je po tom osnovu morao biti pušten na slobodu, budući da je istekao zakonski rok od 3 godine za trajanje pritvora, a u postupku još nije donijeta prvostepena presuda. Međutim, prema informacijama pobjede, Božović nije pušten na slobodu, a samo sat i po kasnije uhapšen je na kapi UX-a. Prema informacijama pobjede, specijalno državno tužilaštvo zatražilo je da mu se odredi pritvor u drugom postupku. Božović je u oba postupka negirao da je učestvovao u kriminalnim aktivnostima. Uprava policije ponovo upozorava i obavještava javnost o pojavi prevarnih e-mailova koji su bili aktuelni tokom prethodne sedmice, a njihova distribucija je evidentirana i danas, ovoga puta sa druge adrese, pri čemu se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za koordinaciju borbe protiv cyberkriminala koje se navodno zove Lazar Šćepanović kao direktor uprave policije. Ističu da je važno imati u vidu da sama činjenica da se u poruci navodi ime i funkcija odgovornog lica u upravi policije ne znači da je poruka autentična. Pošaljioci ovakvih poruka koriste podatke i zloupotrebljavaju identitet institucija i njihovih rukovodilaca kako bi obmanuli primaoce i naveli ih da preduzmu određene radnje koje se od njih traže. Preporučuje se da nakon prijema ovakvog e-maila odmah se isti obriše, kao i da se onemogući prijem daljih poruka sa iste adrese, odnosno da se pošiljalac blokira, kazali su iz policije. Nikola Mirotić karijeru nastavlja u Valenciji sa kojom je potpisao ugovor do kraja sezone, saopštio je španski klub.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne u Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Najavila sam i ranije da ćemo pričati malo i o bontonu u restoranu. Spomenula sam i to da se mnogima dešavalo da vide neke ljude u restoranu da baš i ne poštuju bonton, pravila lijepog ponašanja, i nekome to smeta, a onda za stolom možda sjedi neko kome apsolutno ne smeta kako se neko ponaša preko puta njega, mislim na ono da kada uzme da jede, kada uzima hranu prstima, onda kad mjacka, neki ljudi se prosto isključe pa im to ne smeta. Opet nekome to zaista, kako bi rekli, ide na živce, i treba da čovjek zna kako da se ponaša kada uđe u restoran. Kad imate neki poslovni ručak, zna se kako treba da se ponašamo u restoranu, a pravila ponašanja u restoranu ili restoranski bonton se ne razlikuje mnogo od onog koji važi na drugim javnim mjestima. Ipak ima onih koji nam često zadaju glavobolju, poput gdje se stavlja salveta, koji pribor se koristi, za šta. Da ne biste možda više lutali, treba da se podsjetimo na te neke stvari. Tačnost je vrlina. Kada dogovarate vrijeme dolaska u restoran, budite precizni i potrudite se da ispoštujete dogovor, bilo da je u pitanju porodični, ljubavni ili poslovni sastanak. Tačnost je vrlina koju mnogi cijene, a složit ćete se da nije u redu traćiti tuđe vrijeme. Logično, što ne biste vi voljeli sebi, odnosno ako vi ne želite da neko trači vaše vrijeme, onda isto tako se ponašate prema drugome. Ispoštujete ga, dođete na vrijeme ili makar 15 minuta ranije, ništa nije strašno. Zato razmislite kad ugovarate vrijeme i uvijek ostavite bar 15 minuta prostora za neke nepredviđene situacije i događaje. Ovo može imati veze sa saobraćajem. Pominjali smo saobraćajnu gužu, tako da ako znate da je u vašem gradu velika saobraćajna gužva u tom terminu, onda krenite makar 20-25 minuta ranije i stignite 15 minuta prije da vas ne boli glava, kako biste ispoštovali toga nekog sa kim ste zakazali večeru ili ti ručak. Ne dozvolite da se stvori napeta i neugodna atmosfera zbog vašeg kašnjenja, a ukoliko već kasnite, obavezno se javite osobi koja vas čeka. Nije nimalo prijetno kada vas neko čeka ili kada se vama žuri, želite da u dogovoreno vrijeme se sastanete, pa onda poslije toga možda imate još neki važan sastanak ili neke druge obaveze, onda vam je svaka sekunda, odnosno svaki minut dragocjen. Kada uđete u restoran i zauzmete svoje mjesto, ispoštujte domaćine, u ovom slučaju konobare, i budite ljubazni. Ništa ne košta, a mnogo znači, iako vam možda nije dan i niste raspoloženi za neku pretjeranu komunikaciju, nasmijte se, time ćete dati do znanja osoblju restorana da ste pristupačni i vaspitani. Naručite piće, pogledajte jelovnik i opustite se, vaša ljubaznost bit će uzvraćena i osjećat ćete se zaista prijatno. E sad, ako ste muškarac, treba da budete gentleman. Logično, valjda se to zna. Kad dočekujete ženu, bilo da je ona vaša poslovna saradnica ili neko ko vas u emotivnom smislu interesuje, budite gentleman. Primaknite stolicu, uzmite kaput, pobrinite se da se ona osjeća kao dama. Prepustite, dakle, izbor pića njoj, a ukoliko se dvoumite, odnosno ukoliko se dama dvoumi, ponudite joj nešto što mislite da bi moglo da joj se svidi, i ne budite previše nametljivi. Vaša partnerka će znati to da cijeni. Još jedan zanimljiv podatak vezan za bonton. Prilikom naručivanja pića prvo pogledajte kartu. Eto tako, da biste znali šta ima. Često se dešava, uđete u restoran, tražite nešto što možda u tom trenutku u restoranu nema ili je trenutno u deficitu. Prije nego što pozovete konobara da naručite piće, muškarac, treba da budete gentleman. Logično, valjda se to zna. Kad dočekujete ženu, bilo da je ona vaša poslovna saradnica ili neko ko vas u emotivnom smislu interesuje, budite gentleman. Primaknite stolicu, uzmite kaput, pobrinite se da se ona osjeća kao dama. prepustite, dakle, izbor pića njoj, a ukoliko se dvoumite, odnosno ukoliko se dama dvoumi, ponudite joj nešto što mislite da bi moglo da joj se svidi i ne budite previše nametljivi. Vaša partnerka će znati to da cijeni. Još jedan zanimljiv podatak vezan za bonton. Prilikom naručivanja pića prvo pogledajte kartu. Eto tako, da biste znali šta ima. Često se dešava, uđete u restoran, tražite nešto što možda u tom trenutku u restoranu nema ili je trenutno u deficitu. Prije nego što pozovete konobara,

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
2: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €. Langelica kupka 500 ml 2,95. Korf lifting cream puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
9: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Marketing Elmag Radija.

Opa, nisam znao ili znala. Treba da se u toku svega i kada uđete u zgradu, ako već živite u zgradu, komšije će sigurno istaći neko obavještenje i nikada ta oglasna tabla i služi za te stvari. Često se dešava da neki ljudi su previše umorni pa prođu pored oglasne table i ne primjećuju da tu stoji neko obavještenje koje je upućeno komšijama ili stanarima. Jednostavno prođe, poslije se iznenadi. Uvijek pogledajte, nikad ne znate na što možete da naiđete upravo na takvom vrstu obaveštenja. Malo pričamo o bontonu zgradama u kući, pa bit će priče i o bontonu u restoranu, završne te priče, a onda prelazimo malo na teatar. E, tu je već zanimljiva situacija. U nastavku, Marie Marie.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za...

0: dok traju zalihe. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
7: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

ponašanje kada govorimo o poslovnim sastancima. Sad, generalno je važno kako se prikazujemo drugim ljudima, a u profesionalnom svijetu to je još važnije. Zato se ne može dovoljno ukazati na bitnost dobrih manira kada ste na poslovnom sastanku. Najveća je nekultura kada se zakasni na sastanak. Tada već prvi utisak vašeg poslovnog klijenta o vama biva negativan, pošto je potpuno logično. Sem ako niste stvarno nešto spriječeni da niste mogli doći na vrijeme, ali uvijek krenete malo ranije, znate da su gužve u saobraćaju, na neke stvari ne možemo da utičemo, da predvidimo, ali treba uvijek doći ranije, makar 15 minuta. Dalje, ne ostavlja baš ni najbolju sliku o vama ako se i pojavite tačno na vrijeme, tada ne dajete sebi vremena da se psihički pripremite za sastanak i ako stignete baš na početku, letit ćete zadnji u prostoriju jer su svi stigli dosta ranije od vas. E sad, kada je idealno vrijeme da se pojavite na sastanku? Oko 15 minuta prije početka je sasvim u redu, ali se potrudite da ne bude kasnije od toga. To je još jedno pravilo ili ti bonton koji ne treba da zaboravimo. Svoje oblačenje također na sastanku moramo prilagoditi kulturi date firme. Sinonim za prikladno odijevanje se obično smatraju odijela sa koji kravate, bijele košulje, suknje, aktašne cipele i tako dalje. Postoji naravno da i to da budemo nasmijani, odnosno pravilo je da budemo nasmijani, ljubazni, šarmantni, no često je na sastancima neophodno i dosta strpljenja. U svemu je potrebno strpljenje, neki ga nemaju. Pričajte kad se javite i kad na vas redi, najvažnije od svega ne upadajte kolegama u riječ, to je jedna od najnekulturnijih stvari koju možete učiniti na jednom poslovnom sastanku, bilo da se nalazite u poziciji ispod ili iznad ono koga prekidate. Pravi profesionalac poštuje jednako svaku osobu na sastanku, a prekidanje kolega dajete do znanja da vas ne zanima šta ta osoba ima da kaže. I o tome treba voditi računa. Dakle, ovo je što se tiče bontona na poslovnim sastancima, a onda gosti. Nekada se tačno znalo kako se gost dočekuje. Nije bilo potrebno mnogo novca, raskošna trpeza, niti savršeno sređena kuća. Bilo je dovoljno da se čovjek koji je prešao kućni prag osjeti dobrodošlo. Domaćin bi ustao da ga pozdravi, onda ponudio kafom ili nečim za jelo, a posebna pažnja posvećivala se tome da gost ni u jednom trenutku ne osjeti da smeta. Danas su se navike, nažalost, promijenile, pa se neka pravila koja su nekada podrazumijevala gotovo više i ne primjećuju. Ipak bonton za dočekivanje gostiju nije stvar prošlosti. Neke sitnice dalje mnogo govore o domaćinu, pa kada gost dođe, ustani brate kad gost dođe, nemoj da ga dočekuješ iz druge prostorije, onda ponudiš gosta, ali ne navaljuješ. Ima i onih ljudi kada dođete kod njih u goste, pa non stop uzmi ovo, uzmi ono, uzmi, pa to je malo neprijatno. Vi ćete uzeti, ako se osjećate slobodno u toj kući, vi ćete uzeti nešto što vam se sviđa. Nećete se logično ustručavati. Ako trebate da se ustručavate, onda ne treba ni idete u tu kuću. Kratko i jasno. A onda, hoćeš li nešto da popiješ, to je ona čuvena rečenica, jedno od prvih, dakle, pitanja koje domaćin obično postavlja, međutim, postoji razlika između ljubazne ponude i insistiranja. Ako gost jednom ili dva puta kaže da ne želi ništa, nema potrebe da ga ubjeđujete da mora da jede ili pije. Gost ne treba da se osjeća kao da je primorana bilo šta. Ništa što je na silu apsolutno ne valja. Eto tako, pričali smo o nekim bontonima, ovo za goste ćemo malo kasnije nastaviti i pomenuti još neke važne bontone koji uvijek treba da su nam u glavi ili da poštujemo pravila lijepog ponašanja. A u nastavku, Zdravko Čolić.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Eumag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
3: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
7: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
5: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
6: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing Elmag Radija.

Šta će taj čovjek tu? Neki to vole vruće, a za kraj Laku noć. Kolonija, jedan njihov hit koji eto se rado sluša i danas. Lipo je to bilo vrijeme kada je cijela kolonija bila na okupu, ali naravno svako traži svoje mjesto pod suncem. To bi bilo to što se tiče današnjeg dana. Pričali smo o bontonu, podsjetili se na pravila lijepog ponašanja i ono što ti preporučujem je da ostaneš uz Elmag. Želim ti ugodan ostatak

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno ovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9 eura 55 centi. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Alo.
6: Evo ga, stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
7: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja lud.
8: Sigurno.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
0: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
1: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbjeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
8: Marketing Elmag Radija.

Svina vijamo za to da taj on ne ode od ove nje iz pesme Nine Badrić koju smo upravo čuli u dodiru noći, a što se tiče ove sljedeće priče, tu smo zakasnili sa navijanjem jer ta ljubav je završena. Srce nije kamen, glasom točeta Projeskog u dodiru noći.

Svina vijamo za to da taj on ne ode od ove nje iz pesme Nine Badrić koju smo upravo čuli u dodiru noći, a što se tiče ove sljedeće priče, tu smo zakasnili sa navijanjem jer ta ljubav je završena. Srce nije kamen, glasom Tošeta Projeskog u dodiru noći.

0: marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Zhou Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
1: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Bog, doslikaću portret života svog.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Najnovije u Svetom Vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328-3737.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Ispred teatra Baljšoj!

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.